0: 18. mai tross alt. Hvordan er formen din, Marte? Var det full av fest med barna?
1: Absolutt ikke.
0: Bare helt grøftekant, liksom.
1: Ja. Jeg drakk ett glass bobler til frokost.
0: Er du gæren? Ring mamma og politiet.
1: Og så drakk jeg én øl da vi kom hjem og hadde tatt av oss bunaden.
0: Hvor er barnevernet?
1: Det er sikkert noen som går til å si at det er hårreise.
0: Ja, vet du hva? De burde miste alt håret. Og du der, Lotte, du ser jo ut som du hadde gøy i går.
2: Ja.
1: Du ser sliten ut, ja, med all respekt.
2: Jeg er sliten. Jeg har det, ikke, jeg har det minus 10 i dag, føler jeg.
1: Men jeg så bildet av deg i går. Fy faen, ja,
0: så vakker
1: du var.
0: Så vakker.
1: Ta, så fin.
0: Men vit det, Lotte. At når du er sliten og lei, og verden ser ut til å gå imot deg, så kan du komme hit til Martha og Niklas, og så skal vi ta vare på deg.
2: Neimen.
0: Hver eneste morgen her på Energy, så er du velkommen hjem til oss.
2: Takk.
0: Med lytterne våre. Sammen er vi en liten gjeng som skal dra hverandre opp fra sumpen. Og dette gjelder deg som hører på også, som kanskje er litt sliten akkurat nå. Sitter i bilen for sent i jobb fordi du spøy, eller du vil ikke av deg bunaden fordi den hadde røsket seg opp der den ikke skal være. Og alt det greiene der.
1: Åh, til deg som ligger hjemme hos en ukjent nå.
0: Hei til deg.
1: Og skal traske hjem i bunad 18. mai.
0: Da skal du vite at du skal gå innom Burger King. Fordi hvis du går innom Burger King i 7. mai og er flott din, så får du gratis burger.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Det har jeg ikke hørt. Det er
0: jo det?
1: Fantastisk reklame.
0: Ja, ja, ja. Alle som kommer innom Burger King på 18. mai i sin 7. mai finstas får en gratis Whopper.
2: Dette er alt for sent å fortelle meg nå.
0: Ja, det beklager jeg, altså, men jeg håpet at du skulle komme på jobb i vanlige klær da. Jeg elker deg noen flere grunner. Så det var omsorg.
2: Takk.
0: Men du som hører på da, som kanskje går rundt der i bunnaden din, ta deg en tur innom Whopper'en og får deg Whopper i nebbet.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: dette, Lotte, men jeg vil veldig gjerne at du holder et 30 sekunders foredrag om fotosyntesen, er du snill.
1: Ja, fotosyntesen.
2: Ikke google.
1: Nei, jeg googler ikke, jeg scroller.
2: Ja. Få på med å finne fotosyntesen random på siden din.
1: Nei, det er jo, altså, det er jo der planter omdanner lys til energi, da. Finner du, det skjer gjerne, jeg drives.
0: Hvor har du det? Fader, jeg googlet.
2: Hvor har du det her?
0: Hun har googlet.
2: Du hadde det.
1: Derfor du scrollet.
0: Hva er tilfeldighetene
2: for det?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, dette var helt vilt.
1: Kanskje det er jeg som er litt mer lillebendris?
2: For dere har ikke planlagt dette.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Jeg kom på det i det jeg gikk ut av låta.
1: Jeg synes for det første det er dårlig gjort å stille meg sånn til veggs når jeg er fyllesjuk.
0: Ja, men hva annet skal jeg gjøre? Stille meg selv til veggs?
1: Ja, det hadde vært litt dårlig.
0: Ellers takk.
2: Du kan prate med deg selv. Jeg var litt lei meg for da jeg var med på Norges dummeste. At jeg ikke fikk. Sånn der, jeg var aldri dum nok til å tape den skoletimen, så jeg fikk aldri det der...
1: Herregud!
2: Men altså, det var min drøm da jeg var med, å ha den der spontant foredraget.
0: Jeg hadde det.
2: Må du bare få bildene på skjermen?
0: Jeg hadde det en gang, det var kjempegøy. Jeg klarte alt selvfølgelig. Men det som er
2: kjempeekle.
0: Gøy, er at dette har blitt kommet som brettspill. Uforberedt foredrag er jo dritgøy brettspill. Kjempegøy brettspill.
2: Åja, ja, for den ville jeg ha, jeg tror jeg hadde elsket det, men får du, da får du ikke opp bilder på skjerm?
0: Nei, men du
2: på et brettspill?
0: Det fungerer litt på samme måte, det er faktisk ekte gøy. Spill på hytta med våre venner Mark og Emilie.
2: Ja.
0: Så jeg kan anbefale.
2: Hvordan er Emilie Voe når det kommer til konkurranseinstinkt?
0: Akkurat som deg, helt forferdelig å spille mot, fordi de er veldig, veldig konkurranseinstilt.
2: Jeg tror jeg er morsommere å spille med deg enda. Du har ikke spilt mot meg i noe. Hver morgen spiller vi.

0: forrige uke. Så var endelig dagen her, hvor Donald Trump slapp den første delen av de hemmeligstempede UFO-filene. Altså, bilder og video av aliens og UFO-er. Som har, ja, det har vært på alle nettaviser i hele verden.
1: Jeg har ikke sett det.
0: Men folk,
1: men ikke i Norge?
0: Jo da, VG, alle har hatt det. Det er bare ikke noen som bryr seg.
1: Kan jeg spørre om en ting? Men er det bildet av et alien?
0: Det er bildet av masse flyvende greier.
1: Ja, men av et alien?
0: Ikke av et alien.
1: Nei. Jeg bare føler at det hadde vært litt kulere før. Men nå føler jeg at jeg tror ikke på noen bilder. Jeg tenker at AI. Ikke sant, du ser så mye sjukt på netten da.
0: Det har vært, det er opptak av det, ok, en av de tingene jeg har sluppet er opptak av Apollo-missionen på IC-65, som sier at de de er da landet på månen, så sier de sånn Houston, Houston, Houston, det fløy akkurat noen forbi her. Det fløy noen forbi her, hva faen er det som fløy forbi? Og så sier Houston sånn, hva er det du snakker om? Du må snakke, hallo, det er Houston liksom, hva snakker du om? De har rapportert.
1: Seriøst?
0: Ja!
1: Jeg må sette meg inn i dette. Men
2: Niklas,
0: er det ikke så
1: men, nei, men det er Trump som har sluppet det. Jeg sitter bare og irriterer meg. Så bare, sånn, bare slipp del 2 av Epstein.
0: Ja, men det er derfor han prøver. Han prøver
1: ja, selvfølgelig
0: å, ja, så ja, da slipper han UFO-film i stedet. Men det betyr jo de finnes, de er her.
1: Hvorfor har du ikke sluppet det da? For at folk skal bli, folk har blitt redde.
0: Du trodde at folk skulle bli redde. Åpenbart så tok det feil da, for folk gir jo faen.
1: Ja, folk gir jo faen. Du kunne
0: gitt meg faen.
1: Vi er redde overgriper vi nå, ikke aliens.
2: Men hva?
1: Aliens, you're welcome.
2: Hva sier vennen din Bashar eller om dette da?
0: Det er jo dette han har sagt. Det kommer til å skje, sier han. I dette i år, sa han. Det kommer til å få se ting i år. Så vær så god, sa han. For et år siden. Oi. Sånn hadde rett han da.
1: Ja, jeg skal sette meg inn. Jeg kan du, ikke dele noe akkurat nå.
0: Gidder å lese en sak eller to?
1: Ja, jeg skal gidde det.
0: Takk.
1: Du har fortsatt gæren.
0: Jeg er jo bare gæren!
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohr.

0: Jeg har klart å miste arket
1: mitt. Har du mistet arket ditt nå? Nei,
0: nei. Ok, da kan jeg ta en som jeg tok på Lotte.
1: Ja, som jeg tar på Lotte.
0: Mens du var borte forrige uke, er du klar?
1: Forrige uke?
0: En av ti amerikanere tror HTML er en kjønnssykdom. For Lotten skjønte den ikke, skjønner
1: du. Det synes jeg er gøy.
0: Jeg visste ikke hva HTML var.
1: Nei, må du gi det!
0: Hva var det jeg spurte? Jeg spurte, er det så man putter, eller man putter en kabel inn i, trodde jeg det var. HTML, trodde jeg.
1: Ja, jeg vet
0: det. Helt ute da, hun er Lottemor.
1: Jeg synes dette var veldig gøy.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, dette, jeg beklager til de som var her forrige gang og hørte den.
0: Spørsmål. Ja. Var dette før min tid?
1: HTML?
0: Det er jo kode, hvordan du koder opp på nettsiden, er det ikke?
1: Bruker du internett?
0: Ja.
1: Ja, så det har vært ikke for din tid.
0: Var ikke det HTTPS?
1: Å, herregud.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: For Lotte sitter her sjokkert.
1: Det var en koselig lyd.
0: Men var ikke den litt sexy? Den var litt nye over seg.
1: Ja.
0: Det skal handle om han. Han jo Norgesaktuell. Spiller med Acon på fredag her i Oslo. Vi har allerede delt ut billetter til dette.
1: Ja, ja, ja. Og jeg visste ikke at han hadde tre kjærester.
0: Har han tre kjærester?
1: Han har tre kjærester, som han da omtaler som kone sine.
0: Kone sine? Ja. Ikke kjærester?
1: Han lever altså i et polyamorøst forhold.
0: Oi, det ja. Er jo kanskje gode nyheter til folk som skal på konserten da.
1: Ja.
0: Kan jo bli kone nummer fire.
1: Ja, for han har lovt seg selv at han aldri skal lyve i et forhold igjen. Og han mener da at det er disse kvinnene som har valgt å være eksklusive med han, samtidig som han gjorde det veldig tydelig for dem at han ikke kom til å være eksklusiv. Tilbake.
0: Nei.
1: Og han
0: men
1: også,
0: er regler, da holder han seg til de tre da, eller er han fortsatt overalt?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg vil jo tenke at han er åpen da. Eller har man regler innenfor der igjen sikkert?
0: Hvis han har tre koner, så tenker jeg at du bør jo holde deg til de konene da. Hvis ikke så burde du jo hatt null.
1: Ja, hvis ikke så blir det ja, litt surrete. Men han mener jo nå at verden er sint på han.
0: Okay.
1: At ikke de skjønner og respekterer denne livs...
0: You do you, tenker jeg.
1: Ja.
0: Jeg tenker ganske mange tenker sånn, ah, så, jeg tror noen tenker sånn, ah, fy faen, så deilig. Når du er litt lei den ene, kan du bare stikke til den andre, liksom.
1: Ja, men de bor jo sammen, så det blir jo ikke helt det.
0: Bor de sammen?
1: De bor sammen. Altså, det er Ariel, Christina og Monet og barna deres.
0: Hæ? Hvor mange barn er det da?
1: Ja, det er mange.
0: Hæ?
1: Ja, jeg tror det er sånn syv eller noe.
0: Dette er jo mye mer juicy. Syv barn med tre forskjellige, og alle bor i samme hus.
1: Deler seng med fire kjærester, så det er en fjerde her.
0: Hæ? Ok, du kan så, bli nummer tre. Fem kanskje da, hvis du møter den i Oslo.
1: Tre koner og en kjæreste? Damn.
0: Altså, det, jeg tenker en del menn tenker sånn, fy faen, han har løst det.
1: Men han
0: så
1: mener,
0: tror jeg ja. Noen andre tenker, fy fader, så slitsomt.
1: Han mener at det ikke handler om sex da.
0: Nei, nei, nei, nei, nei,
1: det, det er fellesskap.
0: Det er jo når du er litt lei den ene, så kan du dra til en annen da. Jeg, personlig for meg, høres jo litt spennende ut.
1: Oi, Marte, du overrasker meg. Stadig.
0: Jeg ville ikke hatt en kone til i huset.
1: Nei.
0: Jeg kunne jo hatt en mann til i huset. For da ville jeg bare valgt en mann som har alt det den mannen jeg har ikke har.
1: Hva er det mannen din ikke har da?
0: Han er null handy for eksempel.
1: Oh.
0: Sykt digg å bare ha en handy med.
1: Ja.
0: Og så kunne han gitt mer massasje for eksempel.
1: Okay.
0: Så,
1: du har lyst på ansatte, ikke kjærester.
0: Jeg vil ha en masse og en snekker.
1: Ja. Ja. Det tror jeg du kan få til.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: Ja,
1: Lotte Louise, vær så god.
0: Tenk om det.
2: Skal jeg sjekke om dere er litt våkne I dag, Dan?
1: Svar ja.
2: Niklas, jeg starter med deg.
1: Ok.
2: Hvilken tv-serie fra 2023 handler om en konflikt mellom kokker og ansatte på en restaurant I Chicago?
1: The Bear!
2: Riktig!
1: Veldig god serie, eller du vil si, sesong 1, ja. Kjempebra. Etter det snorket I snork-snork, altså.
2: Oi, hva greia med det?
1: Nei, altså, de har jo gått et godt manus som de har jobbet på I mange, mange år.
2: Ja.
1: Blir suksess, plutselig må de skrive neste sesong på 0,6.
2: Jeg var ikke helt forberedt på det.
1: Nei, og så deilig han Jeremy Allen White. Da.
2: Oi, oh, ja. Det gøy å si, for jeg synes han ligner litt på deg.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
2: Hadde ligget med deg selv?
1: Altså, for å si sånn, nå det to stykker folk sier jeg ligner på. Jeremy Allen White, ja vel, ok. Og Tobias Santelmann, ja vel, ok.
2: Nei, det har ingen sagt.
0: Jo,
2: mange. Du ser det litt.
1: Selv Tobias Santelmann har vært borte med meg og snakket om det.
2: Ok, og kan du hoppe av selvskrittogen nå?
1: Ja.
2: Marte Brattberg, hvem skrev romanen 1984?
1: Ja. Det greit.
2: Den grei. Den var seg. Vet du den, Niklas?
1: Jeg har et navn, men jeg vet ikke om det riktig.
2: Vil du ha svaralternativer?
0: Ok.
2: A. Aldous Huxley. B. George Orwell. Eller C. Ray Bradbury.
0: Vet du hva? Jeg tror ikke jeg har hørt om noen av de.
1: Jeg vet svaret.
2: Ja, for da.
1: George Orwell.
2: Det helt riktig det.
0: Å, ja. Hvorfor er den kjent bok?
2: Det her visste til og med jeg.
0: Nei, det gjorde du ikke.
2: Jo, det gjorde jeg.
1: Altså,
2: det gjorde jeg.
0: Men har du lest den, eller?
2: Nei, men jeg tror vi hadde om den på skolen.
1: Ja, men
2: på skolen. Ok, Niklas Bårli.
0: Ja. Det ringer ingen bedre.
2: Hvor mange sider har en vanlig terning totalt?
1: Fire?
2: Nei, gud. Nei. Seks, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Du kan jo hamne på seks.
1: Det klart, ja.
2: Sorry, bare måtte vite ja, det, så
0: det helt greit, faktisk. Ja, men
1: det var jo digg at du også fikk et riktig svar, da.
2: Vet du hva? 1984.
1: Ja.
2: Send gjerne en melding. Jeg nekter å tro at det allmennkunnskap.
0: Ja, ok, greit.
2: Siste spørsmål, den går til Marte.
1: Det mer,
2: ja. Hvilken streaming-serie basert på videospillet med samme navn og følger Joel og Ellie I en post-apokalyptisk verden?
0: Faen, det har jeg sett.
2: Det jo HBO. Det jo zombie-greiene. Eller, de sopper. Faen det den heter.
0: Vi der snart.
2: World, eller? End of the World. Nei, faen den heter. Jeg husker ikke.
0: Har du lyst til å
1: svare, Niklas? Det ikke Fallout?
2: Nei.
1: Det jo den der andre. Hva faen det den heter?
2: Ah, det jo med Pedro Pascal.
1: Jeg vet det.
2: Han kått hjemme opp.
0: 1, 2.
1: Ja, veldig flott han, da.
2: The Last of Us.
1: Jeg så bare sesong 1 av den, da, ja.
2: Sesong 1 synes jeg var veldig bra. Jeg synes også sesong 2 der var litt snorka.
1: Den episoden med de to homofile, for den var ikke flott, da.
2: Ja, jeg elsker han skuespilleren. Han som også spiller The White Lotus.
1: Når jeg ser to homo på TV, så synes jeg det flott. Tusen takk for quiz.
2: Bare hyggelig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Energy.

0: og nå er det jo en 14 år gammel gutt som har stjålet og kjørt en buss for tredje gang på 6 måneder.
1: Er det han som stjal en buss fra Vestby, altså mitt sted der jeg kommer fra, og kjørte helt til Sverige?
0: Det er helt korrekt.
1: Men han har gjort det igjen.
0: Han har gjort det igjen, for tredje gang. Altså, gutten kjørte bussen fra Oslo til Kristiansand, og tidligere så har han både kjørt i Stavanger-området og helt til Sverige da.
1: Oslo-Kristiansand, er ikke det, det er gode 4 timer,
0: det? Ja, det er det.
1: Stopp. Bør han å fylle bensin eller diesel? Og altså, hva er det med han og busser?
0: Han må ha fått skikkelig smaken av det, holdt jeg på å si. Altså, det er jo helt sinnssykt. Jeg hadde for det første ikke klart å kjøre en buss.
1: Nei, er du gal? Måtte ha
0: spesiallappen for å kjøre en buss, for det er ganske mye vanskeligere. Han er 14 år, han har ikke lappen i utgangspunktet heller, på en måte.
1: Oi, pass litt. Unnskyld. Ja, vi er live. Nei, det er altså så imponerende, men for en oppheng på buss.
0: Ja, men jeg skjønner det. Liksom, har du klart det én gang? Har du klart det 2 ganger? Får han noen konsekvenser? Han er bare 14.
1: Det høres jo ut som at det ikke er så mye konsekvenser ut å gå. Det er jo ikke jeg husker jo godt da han kjørte fra Vestby til Sverige. Det er jo ikke dritlenge siden.
0: Nei, men det er på tredje gang på 6 måneder.
1: Tredje gang på 6 måneder, ja.
0: Ja.
1: Men er han, det fine er jo at han ikke er alt for fare for samfunnet, tydeligvis. Da.
0: Han er flink åpenbart, da. Det går jo.
1: Det som er gøy nå er hvis han er sånn, alt jeg vil er å bli bussjåfør.
0: Jeg satt og tenkte på det. Han må jo få bli det, tenker jeg. Da slipper han å stjæle en buss en gang i måneden.
1: Jeg vet ikke om jeg hadde stolt på at han hadde stoppet på riktig holdeplass.
0: Han vil bare videre.
1: Han vil bare kjøre langt og lenge. Ja, det er en litt artig sak, men også litt trist. Nå må du slutte å stjæle busser.
0: Ja, nå er det nok.
1: Nå er det nok.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Martin.

0: Ok, Brattis.
1: Er du klar for dagens spørsmål?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei. Hva er noe jeg tror jeg er god på, men egentlig ikke er?
0: Oi.
2: Oi. Kan, ja. Dette kan bli slemt.
0: Ja, ok. Ja, ikke sant, for det her...
2: Kan du tråkke feil?
0: Du er jo ikke så glad i kritikk. Så det kan være... Men du, jeg tror du har et inntrykk av at du er ganske god på kritikk. Altså, tror jeg det... For du er litt som meg. Jeg tenker at jeg er god på kritikk, helt jeg får det, og så blir jeg forbanna.
2: Har du noen gang tenkt at du er god på kritikk?
0: Ja, jeg har det innholdet mitt, tror jeg, at jeg er det, skjønner du. Men det viser jeg gang på gang at jeg tar feil, da. Men jeg tror ikke det er det.
2: Nei, for det vet jeg at jeg ikke er så
0: glad. Jeg tror det er det absolutt alle damer er dårlige på.
2: Hva?
0: Blowjobs.
2: Vet du hva, det tror jeg at jeg er god på.
0: Ja, det kan
2: jeg! Kan vi ringe typen, da?
0: Ja, vi kan nok ringe typen og høre. Jeg går for det.
2: Jeg kan jo ikke svare om det, så det er vanskelig å svare på, da.
0: Ja, men du vet jo, altså, er det et endeløst mas der hjemme om det, da?
2: Ja!
0: Et endeløst mas?
2: Ikke endeløst mas?
0: Nei.
2: Nei, men jeg
0: får... Helt greivert.
2: Vet du hva? Jeg tenker, kanskje, ja. Jeg vet ikke.
0: Nei,
2: den er umulig.
0: Ja.
2: Jeg tenker at der er jeg ganske god.
0: La oss høre hva ChatGPT mener da.
3: Kanskje du føler at du er helt rå på å lyve uten at noen merker det. Men vennene dine ser nok rett igjennom deg når du prøver å holde et pokerfjes.
0: Vet du hva? Jeg endrer til det ChatGPT sa.
2: Men dere har begge feil.
0: Oh, ja.
2: Jeg vet at jeg er dårlig på livet. Jeg mener det er en av mine beste egenskaper. Jeg har ikke pokerfjes. Du kan se akkurat hva jeg mener hele tiden.
0: Men fasiten, Marte Brattberg, hva er det du tenkte på da?
2: Jeg vet ikke. Ikke komme på fasiten. Det er masse. Ja. Holde planter i livet. Det tror jeg at jeg er god på.
0: Ja.
2: Bake tror jeg at jeg er god på, er egentlig ikke det.
0: Nei, det er sant.
2: Men det pleier jeg å si.
0: Ja. Mm. Vi går for juge og blowjob.
2: Ja.
0: Poeng til meg! Og ChatGPT.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli

Ja, det ikke mye dårlig stemning når denne låta kommer på David Guetta og Kid Kudai Memories har du nettopp hørt det Og vi midt I tidsmorad, det vil si at du får alle dine favorittlåter uavbrutt Altså du skal få Coldplay, du skal få Huntrix, du skal få Sara Larsson og mange flere Det bare å henge på